む私を尻目に今日もコーチはノリコに秘密特訓。燃え立つ嫉妬の炎に私のハートはバースト寸前。勢い余ってリンダと船出した先は恒星系外縁の水星の巣。その時水星の巣から出現する2体の水星怪獣ドレゴング。コーチなんかに救援は頼めない。私たちだけで倒すのよ。立ってリンダ、必殺のダブルジャコビに優勢アタックを見せる時よ。次回トップを狙え第8話、青いほうき星のエチュードにジャコビに流星アターン。

あ、もしもしどうも、広島 BP 周波メディア、クローです。ニューリリースおめでとうございます。この間は、チートを酔いすぎて、飲みすぎて、って感じだったんですけど、まあ次回はゆっくりあんなことやこんなこともって感じですね。あと、広島のホーミーズみんなもぶち頑張ってますよ。期待しといてください。またなんかありゃ、遠慮の連絡ください。Big respect DS4W5. This is Crow. Peace.

0: 宇宙の海は俺の海。地球を離れて1万パーセクの星空で女子恒例の肝試し大会。でもコーチに見つかって大目玉。罰当番はレーザー砲のレンズ磨きなの。あーん、腰が痛い。そこで知り合ったちょっと素敵な男の子。合戦雲の下でいいムードと思ったら、突然の敵襲、初めての実戦、一撃必殺のキャリフォルニウム核爆弾。あー、神様、はしたないノリコをお許しください。次回トップを狙え第9話、初めてのときめき、初めての出撃に稲妻キーン。
1: Nitrous oxide makes for a great suppository. A public service announcement from your friends at KFlip.